0: no wanga ngai ia e fa manu watu ile ali o me o mo yo tonu ya tiao ia fa manu ilo na suafa pa ia lo wanga ngai ia e fa manu watu ile ali au fo ne ngalo se metasi o ana me alofa ile nganga fa alo alo tu fa ta alo fa tu ai samo ile au fa fonga ta po mai nei ile nei a fiafi le a fiafi o le aspa i o le li aso sfulu ono au kuso lua a fe lua sfulu ono u fa ma alo fa lau manuia ma alo a fua ai lau ua maua fa ta alo fa atu ile ma malu le au fenga ruenga sitofi ele atua pa i o samoa ua atoa a ingo tupu a ingo nofo, a inga o papa, a inga o tafaifa, a la la tai fale upolo to finga, lau tina lau lele, sa moa ua atoa. Fa ma lo lava fo lau manuia ma lo ta ua tai, ua mae a manuia sa uninga ma ta pua inga sa alo atu fo iai. Ine ne ia sopa ia o leli, a o lau por kalame pia men Samoa. Le nei o tue amataina lana awa unanga peo na masa ni ai a fiafi o sapati. A wala le tau tuaina o e Samoa o lumato au wa. Sunga le fatonu se iuli sa avea le ofo tone pesta. Sunga le fafenga inga ya reverend sa avea kilika mesa eli. Fetala inga ya toto o manino a kapeto salatu le au pepe. Fetala inga ya le sa au matangi matiti lani alo. A maise le faletu o le fafenga inga ya eti fui maono makasa. Ai tātou a mata ile atua. E ala i sauninga fai ngā lotu e a mata ila tātou maafutanga. Psula ina ai le alofa ma le angalelei o le tātou atua. A wā o ma eu. O ma eu lava lo na angalelei. Ilo o tō soifua ma so mātou wola o le tātou tofi ne fiafi. Sunga le fafenga inga ia Reverend Savea Kirika Meseeli. O le fafenga inga le kāle sia House of Prayer i o Tara. Alo mai sa moa. Ia manuia le uforfola le li. Ia manuia le ufaafonga.
1: O le lotu pa uraro ti bala au atuai ma le ganga faa nuaro pa iyo le tatu watudu. Maia se o tatu utapo i atu ili atua ili suwa falta maa ma le alo ma le ganga pa iyo. Tatu tatalu. Fio maia lo ganga pa iyo le li iyo le tapu inga alo watudu ule na iya fiafi. Awa o ima atou ila ufionga. Io matu la ngona ina lo feta la io matu lotu ma lo fiso swani mai lo watu fa pa ia matu sa uninga di ya so no isu ke risu lo matu ri amen la tatu fa lo ngongo sina upu ma le fion pa ia le tu me di fe ngin fo or tu si al apostolo o yakopo lo nam ta upu lima ore foi upu es furma le tolu e whangata mai i le furma le valu. Ia kopolo na mta upu e lima, foi upu es furma tolu e whangata mai i le furma valu. Whafonga, ora au fai tau ina. O tinga ina ea so o utou, ina te talo ia. Ua fia fia ea se tasi, ina apese ia. Ua mai ea so o utou, ina amia tuia i toi ina ore kalesia. Ia lātu te talo mō ia, pe a umaona wha uu ia te ia ili sua uu ili sua wha o le li. O le te talo fo ia whaia ma le whātua tua e wha ola ina ile mai. E whātu ina fo i o ia ele li. A whai fo i uanga sala, e wha maanga lo ina ia. Ia whi tauta ua ia au tau anga sala, ma ta talo le tasi mō le tasi. Ina ia wha maro lo ina au tau. Wao ngā tere le te talo whātau wā nau al tangata mi o tonu. O e lia o le tangata ia e tusa mai tātou. O matua te talo o ia ina ia le timu. O na le timu ai lea o le whanua i tausanga e tolu ma māsina e ono. O toi te talo fo'i. O na tō i fo ai lea o le timu mai le langi. O na fua mai ai lea o le ele ele i ona lava fua. Tauna ia alofa lea tua wha marama mailu tātou o tunu. Upola nga fio ngau tātou whaitau ma wha longu longu iai. Tātou vi atu ilia tua lono vi inga.

0: omna tu ta tu ti tal tal noi ya fion ale tu he pe on sa faita winna mai le apostolo Jacopo pe on sile fia ole enis ole apostolo Jacopo il tal tununga ma onga ye os ro ro ita ita fono le ole kalesia Jerusalem o ye o le uso sita si uso Jesu Kristo ta tu ri Olana wa inga ni yoano tu su singa mana fa mo mo mo tatu fa tau ye e ave mo ta ngata lo teli ye a nga fu ila mo tatu ole umna tu tatu tal tal no fa ma lo longa pe ona ye il fo yu pusu mo tolu o ma i eso o to ina ami tu ye to ino le kalesia ye la tu tatalo mo ye pe a uma ona fa u ya te ia il swa u il swa fa ole li ol te talo fo u fa ia mar fa tu tu fa ole ina il ma e fa tu ina fo u ia le li a fa i fo u an sala e fa ma nga lo ina ia e pe va nga tu ole te lo nei fa u pu ia ole fa te tau fa ma lo longa il te talo fa ma lo longa ia mal me fa i pe a nga se nga se stanata ele i mau tele atu i proklami e pia me ensa af sidi ngia i se stina po le ale i se senga o te taro fa malo lunga i a mar mele ta ua ili se au kerusiano o le tiliva tiliva i a sa ana ona utari atu i ai o te taro fa malo lunga i a e mo mai ina i a fa malo loina po le alava ngase ngase i a o te taro fa malo lunga fa i ai ai pei o le tiliva e tusa ma o onga anisifu ila o kiusiano mai o lo talitonu ile vahenga o le talo mo ila vea ai mari mo meo mai tufa solo pei o ni mai fuye tufa solo ia e ta ua inisi o mo meo o fetu po ni mala tufa solo in tangata ia e e ai fo yo na fa vai me le fion pa ia le tu pe on si le fia i tu si tu la fo no muse i tu la fo no lo na lua o lo u fa mo wina i fa pe o e te fa mo o se tu pu o ta po se fa tu sa lava o se me o le langi lo nga po le fa no i la lo po le sa mi la lo fa no o e te fo ia o fo i te o na ia o i o vo lo tu o le tu fo o le tau ia tu i le fa na u le mi o le to no la tu ma tu yo o lava tu pulanga e toru malfa a te alofa ya fe tu pulanga o ya alofa mai ya cha umtau si mai ya polo inga o no winga la pe na fa vai mai fina nga lo ni ma se o ta u fo mo ta tu um yo ta tu lo e yai fo i mala lo ta tu fta ngo fi lava ta tu ta nga cha mo tu u lo ngo ta tu malele i lo mun muriane ta pula o ta tu mat ya au o tu ai ya o le faamalōloga la le atua o le mea e tāua i le e pei ona faamamalama mai i le apostolo Jakopo o le taʻu toʻiina o le kalesia ia ona mai le toʻiina o le kalesia ma le uu soa ua faauina o le faatusa o le agaga paia ia e uu ai le tagata ua gasegase ia mafai tatalo ia o le mea tāua foʻi la pea tutu atu lai titi fai upui lalo atu fai mai a fai fo i wanga sala le mai ia fa ma ngalo ina fo lono winga e ta uma iai ina e iai fo i mai e le maafua mai e i fo i mai e maafua mai ona ole anga sala e iai mai e maafua mai ona ole fata mala le tausinga so i fo maarolo ina ma i fo i maafua pon manua e maafua mai ona ole fata mala i mea tupure oranga pete alu tata fie se tu lo la vea ilo vai ia vea ma te iwa fao ili ta ma lo ngā ia mea fa pena ia po lo waru te fa maruru e ma wai furu ia fa solo solo tua pneumonia ia i fo i ma i tu sa marfa mtalanga ala apostolo a fa i fo i ua angasal e fa ma ngalu ino rono wing e ia i fo i ma i ma fuo ono ole angasal ma ina e fa marolo ina ele mana fa holo yesu e ma fai fo yon fa maro ro ina e wala fo ma fa nga ina fo ye le tua e fo ma i mo auto si ma i mo e fo ina e ma fai yon fa maro ro ina nga se ya mo ta tu uma ai peita oli tiliva le tala no ye ista na taifa tau i mo meo mai pe tu fa solo i lo ula monatu ma lo uta tu nunga o me ai e ta tu se sa fa ta mala i uta tu tangata poni me sa tu tu puli tu nai e ni uta tu tu a ai wa vema me o fa solo solo mai ai uta tu tangata ta tu fa nau ma fa nau le ai ma san ye le ngana sa mo i ole ma i ana le ai ole ala ma i ana le ai a faila vana to lo na maliu to a o a vese se vai no pe o tipi le vai to lo fa fo anga le tu i a ma i foi la se si o fa na o pu fa pe no o ma i foi na no ti lon tama pe fa pe na le la ngona fa ta to o me o tu fa solo ma o i po le foi ta o le solo le toto Au tua inga ngana na ua tau ona ve ese tātou sāmo. Ua le ta tau ona tātou toi. Faia ia toi ngā whaupunga whape. Ia iso o almo a sope ili mo a sope. Mi mea sa tu tupu mai. E le leire whao ngā ro so olmo a sope ili mo a sope. Ilo nei tū le leit pe a fai ua manuia mai. Ia ma whao u mai ro walo po manuia se isinisi. Ia pia. Mea fo ila sa fai si on tamarau. Fui ua sori muri a au iai. Ia ai a fa nga ilo nei tuto is ia ona le leile e te tau ona ta pe ta to ia nga na fa pe pe ole to no fo lava ta to mutu e fitu ta to ole ala ma ia le ola inga le ia ole tuto ale fa pe ale tuto ola inga le lo no wing o ta to no fo lava ta to mutu fitu ta to ai mo si la fia ile tu si ale perfetto isaia pe o si la fia o fa lava lava ba manu o nu o tatu li o Yesu Kristo e malo lo o tatu o le mai ma fa malo longa na tara no ia i e profit o le fa malo longa o le angsala o le fa manga lo ina o le angsala o le mai tu nga le o lo fe ngai ma lo tatu o tu nu ma le lalo langi ato o le mai o le angsala ai fa mai profit o manu o ia ona o tatu so di tu la fonu wa mo momo o ia ono tato wa miule o faal on faal lava lava e maro loi tato faal lava lava o kewiso manu nu o kewiso pe yon si la fia il taimi ron faa sa ta uronga maon sa wang e le ifa ingo fi e fe mai wa tu uilunga ya te ia e ang sala i tato na tau wa mo ina yesu kewiso o tato wang sala ma mea umalafu o lona ma liu ilunga sa ta uro e ma ngalo mu fa malo lo in ai ma yo le ngsala ma yo ta tu peita e mana o mia i ta tu o salamo e mana o mia i ta tu o salamo ina yo ta tu ma wo fa malo lo ngale a wa a le salamo ia on le on mai ma u le o to to ke wisol le a nga ya ta tu e a ta tu salamo mu fa tu tu i le mali u le o ke wisol ona to to no fa maringina ona malo lo le tato mai le angsal pe yo fai mai apostolo yakob a fai foi o angsal e fa mangalo it o tu ainga mai la ye pe tu fa sol e mana o mia la le toto yesu kristo e mo motu wa we need the blood of christ to break it to break that curse We have to claim the victory of Jesus Christ and his blood that was shed on the cross to heal sin and to heal that generational curse that's upon some of us. E mafai e pei ona mori mau mai le tula fono e lua e o al tupulanga e toru ma le fa e ui na ua umo ono feta la ile atu al profeta e fai atu le nu ele ai o aso la sa yei mea na a ai e mātua vine moto mangi angia ni folfana a o teimi nei e pa u lava i tangata ia lana ia angsala e mangi angia lava ni fol tangata ia lana ia angsala lana ia vine sa ai kolono wing e pifa pe nale le awa onga a e lea lava tatu te mātau i mea tu tupul tatu o langa malo tatu o lamai e ia ia ala ngona fa pe na mea na fai e mātua ia sele sele ia i fana un fana O manuia foi o tatu tu asa o latu ta dia tarali. Le ai fa solo solo mai tu pulanga e tu mal fa mal ia fi tu pulanga. ai a fa ale tonu mau ese ai tatu o tunu mau tatu o ese mai le o onga le tua mal tala le lei o wina ai o tatu tangata ia on a mata lo le ia tatu fana i mala yo o mai tatu o tunu ona vea fo ila ia mala fa fa wau mo isi tupulanga ilumana ilumana peita o tatu mana o mia le toto Yesu Kristo e pei on famtala mai el profeta o Isaia oi e o tali tonu na mato upu tau nungo nungo atu faadia ya te aile au yo pei on sila fia tupu ai o ia e pei o sa tatupu ele du unau mati ele au le leipe la le lei o ia tatu va ai te ele ai so na mata mo fi na wa io ole la fu la fu ta ma se un mo ole va la vala tu man e fi o mai o Yesu ke riso le besia ile la lo langi mo to yo la ina wan san e fa malolo ina lo ma io le an san e malolo o mai la va mai si mai o lo tatu wo tu e mana o mia ro tatu sa idi le tua e mana o mia ona ti liva i tatu mai le ma yo le amsal we need to break that curse if there's anything if you know there's any curse that's happening in your family by blood we can break it in the name of Jesus in the through the blood of Christ e ma fai ona ave sia ma solo i sia ma ina ma i tatu a fa sa lo tuina le o tatu ma tatu fana ile lumana tatu tatalo ile tu ina ia ia ile na fa malolonga ma ti livol tatu tu ini me fa pena lo tu ini sio aing mana tu e eta tau fo yo na va isere ngana le ma ia tatu ngana le ma sani un tatu tala yu tatu tangat ia talo fai ia on ma fo na na lo isi on tama fa pena fo me tu pusilo ma tu no no wing o le tatu filo ma tatu mo fa wa upea mo tatu tatu o mea ia le u mafai il toto Yesu o na vis a le alava pei tatu tango fumi toi fae e ia tatu ma tatu fana umo tatu tangat ia ona atidi ia ilava le on fia fia ti apolo fa tutupu ma ia la ngona ma ia manatu ia ma atidi ilava on tatu mama a tatu tatalo ili atua no na fama alolonga mo tatu fama nuia ma ili atua al tatu watulu tatu vi atu ili atua ilona vi inga
1: beautiful No, I love it.

0: Amene ma amene. O fala balava ma manua o le faolo Yesu Keriso. E ma lo lo ai i tātou. I e tātou salamo o mu fatuatua. Ona ma lo lo lea o i tātou. Leo mai a. Ona si ile vi inga ma le faaftai. Au se faa si fonga o walo tātou wata puia mo le tātou atua. E a le upu mai le fionga le li i pe ona fita i tunga iai. Le sunga i le ostaulanga o ne fiafi. Le sunga i a Reverend Savea Kilika Mesa Eli. Fafea nga inga taulangi o le kane siya House of Prayer i Otara i Aukilani. Faya ilo leo fata waa faa leo aise tātou faaftai le tofi. Ufa malo mo li mau. Faaftai mo le upu faa malo si au. Ta iala ina i pea la tātou fainga malanga o faya nei. Ai ale poupo wina o le soifu au au na o lana faa nau faa tuatua. Faaftai lava o le ole lea. Saunia le leo le upu faa la ei au tō matau wina ai. La tātou fainga malanga o lo faa au au ina pea. Faa manuia pea le atua mfoa ilon tumu. I lausunga ma le fanatua le ngaru lue ai. I le tala ina ma le sausia o le lafu maamoya le atua. Ai mai se fo ili tau tua ina o tāra lea le li ngalu ngalu o le ea ala atu le tātou pola kalame fafetai, fafetai, fafetai tele lava fafetai fo ili tāpua inga e ka le sie fia samua so se tafal ke lope o fapea ona mafuta mai ai ia lea ua afatonu le tu la e valdu O te toi fata alo fatu ila ufa afonga ta poe mai sa moa ele nei tu la. Ma pua ne fo i sao ninga, fono tanga, maftanga fia fia. A wavi inga ole ali i pe ona masani ai lana fana ufa tua ile nei aso pa ia. Pasipatia le lofa ole tua. Va yaso walu atu ma ono fe au masani. Ia le nei fo i mori mai lo tau so i fu ma so mato wola. A waa fo ile pasipatia ma le toi amata ino nga luenga masani ole nei vai aso fo wa matalia e ui fo i nga fai na isi wa enga o lao langi o no fetau wa inga fa wa upea a me se fa ma i fea ngia e o soi fuanga nei a tari tonu lava lo a pelpele ina pea lo o tau soi fu o le tatou tama o le langi o le tatou porkalame ne a fiafi ma e anai vivi inga o le alili ne a supaia o tatou tala fo a wa fo i lau fa fonga anga ne a fiafi ma e a lea Tāle iwa o tātou to'o sports. Tāpina ina mafunga ina le sunga. Ia akapeto ia tōtōn manino akapeto slatu lau pepe. Ia wafo isina tala lata mai au au nanga e ala i whaanga tama au lupe whanele. Tās furu sina wati, keeping a watch, por kalame whatara noa ina inisi o mta au po langlanga e o tātou vai whanua. Ia wafo ir whanau file muo lau tāpua inga nea fiafi. Afas furu tātou por kalame masani ol fono talo ma futa marisunga alfafenga inga ya Reverend Savea Kilika Mesa Eli. Ai mesi se fare tu al fa fenga inga le sunga ya esi fui mo no makasi a wa foil mo molina o tato nisi o tato talo mo tan sanga i lo tato tua a fa su tasi o tato por kala me tu neval po fisili ma tali o tu spaia fai fai ya tua ya le vai vanga le afiafi per masa ni ai ia a wa fo i le fa no file muina man mo molina cho soi fu ma leona ile aso fo o fa tali tali mai ma ona la vasinga ia tato por kala me na ne fia fia mai le sa pa i ole li lo sunga le awa o
1: ma lo soi fu manu ai lo fio ngale totoli ne vanga le fia fia manu me uma va anele fa fsile lo fio nga ia va fte le tua ne fo ia sa ole o tato sa vali al masino akuso
0: Ole ole matango fiele o tau mai a au kuso. Ai pe mau o matu maluru.
1: I wa o ye ye mai swing on that o tau. Ah, ne foi time.
0: O te le swing o le wa o mai lava le maluru ai sa ai si tu o le tino.
1: Ma ni lo.
0: E alo fo wa ali e mai fo linga o le to yo so mai o funga o la au le spring. Ah, le wa mata mai wa la so mo mo se te mai masani ai. Ah, ya leo ba ai ni si funga la au mata ngo fi sa mo mo le tai mi lo winta. Ya ale pe yo fa di ali o le o so i funga nei. Ah.
1: Moni lo.
0: Fetali ya i changa cha male la wele ele.
1: Ya ma me or fo funga.
0: Ah. Moni. Ese mata ngo fi.
1: Fa tai o pe fo on ta u ele so ngal to fi nei va ngo le fi fi. Ya lo ta to si ma i le ile tu. Ah. Wa le fo wa a mata ona o lo va va e ko a ma ko kile la lo.
0: Elona lua mai a Samoa, le fatu langanga o Pasifika I tono o New Zealand. Ia, te fatalo fatu tonga. Ia, malo le lei, malo e lau manie e hau eiki. Ia manuia le vai aso le lea tonga. Ta, se tamu fai e lao e sau fatu.
1: Ah. Oh, wo lava matu e lava whilo a ingo. Ah, sai pia malo. Ia, ile, ili tato wai, ole me moni. Ko ke ere, ole au sa moa, so ngafa ia tonga.
0: Io, ole, o tala ia. Ngafa
1: se ulua. Pe ono tato, ia ifo itala faa solo pito. Ai, ole, maita watu ile sini au tu, a tonga nei tau sanga. E se fai la tu. Vava, ile, nei tau sanga, ole te vai, tu fa mai. Our music is a vital strand of our Tongan culture.
0: Oh. Lo fata ua la to pespesenga. Tai mana ia.
1: Ia, e tā ua, ko e tau hiva, ko e feunu, mahuinga, ia ke I mauia e tonga.
0: E mantua la, e ata mai tere tonga. Ia, e le tau seru atu. A e si sira foi la, e tā tala fasoro pito sa mom tonga. Tala tau tonga, e tala, e si es. A le, a resi foi vai nga tā ua, leo soi fuanga fa tonga. Ia o fa ili foi na ya tonga.
1: Oh, brass band. Oh, fa ili pu.
0: Olo o ma nei.
1: Lea e tau avea.
0: Olo tau avea. Ia e se foi le fa ngangana ina, po le fa atus tu singa o lato ngangana. Lela ye lato pese, e se foi le mata o fio lato.
1: A tu u foi se, tasi yanga nuwe e se male. Ah, leo mahali pe a pe pese ni fo I au foi pese atonga le faa sala le atonga ia a mese fo I le tena e ole malu tele o msalo te sinio anga nuu e fie fie tele fo I le musika
0: ia marane e ia tato wa fe tau siya ia wa si si le tana faa so pito to tele le au fai fili theories le faa pia ma fua maite Samo tonga. Ah, ya tu na tala tu vise pau tala ndeti tang. Ya tau te tau uma. Ah, ya inga we ye feulu wa ya lofa ma mangafa. Ah, ya be tau la tamai. Ya ba inga fa pena. Ya ile ya ni tu vise pe ona. Ni tu vise u fe anu fani o me mani. Ya si si na foi la le au fai fale tu foi le. Oi o tu finga ya mahavia le mai o Australia. Le tonga foi le. Ah, ya a feula ula a fai nei la suanga. Mm. Ese foi le mali.
1: I need them.
0: Yeah, manu ia le ngangana.
1: Ioi.
0: Yeah, atonga, matango fie le wha ataua. Ile ile lato musika. Yeah, tarusia la alu neva aso la amuli muli taifoi. Ia lato ufoi yanga, ma lato utapenanga ol porkalame. Yeah, efa tupu manatu foi. Yeah, ae maise, le lopo ole si va henga lea. Ole tamufai le tape atu le wha le anga mea le ei ai lea la alamai. Ia wai e te le yo ne me au ngā o le AI po le fatika no lo si le artificial intelligence mo si le fia tatou matua o le iloa le lo ta pena mai pena o nei tatou pese yo si se le fa leo ino upu a fai pe fai pe fai pe e iu ana o mai stupulanga fa pe la tou sa o lea au te iloa po le si fata uana o ave tonga lato vai a soronga ngana e nei tau sanga ia wa foi le teu maluina ia o mesina ia wa fa mama ia le ia ia le tangata ia iana mesina ia peila ta ilo ia tato auto e wa esel fai me mai ia si a po te tele ia ma te unga foi le ai e te va va ai ia pe foi na ia
1: so se fa te lo an ba ma u pern foi un sisi me le tu nu tape na ngor tatu ofisa ne
0: sisi o ne va yes
1: o kom ko ki ia ke unga
0: tape na nga le ia ia e o folinga na o le anga nu a fie fia ia ma anga nu o changa tai fai fai lo ma au ngo fie fai ia o ko ka ni si a po ai fie fia ia la tau e. Tāpena. Ia, ni ia le li fo i. O ia vāenga uma. E a tili ai o na ta mau a inga soi fuanga. Ia, ma tātou mafuta. Fe oi oi ai ai. Ia, ia wā fo i le anga i luma soi fuanga. Ni atu nu o tātou. No pia i ai ma o si o si ai. Ia, vi inga ia a fo i mai. Fa ngā solo tātou por kalame pe una fonga i nātou.

toi titi. Le tu wai, e te si la fia i la tau uma. Ma tu talo i o ti ai lo walofa ma lo wanga lelei. Ma lau fa ma lo longa ia i la tau uma lava. Ili nei lava taimi. Nei lava taimi ma tu talitonu le tua. E te fa ma lo lo ia te i la tau. Fa aftai te le lava tamā. Ma tu te talitonu mfa tua tua. O lo ia fio. E te tonu i so se ainga. Tonu i so se fale mai. Tonu i so se mea. Me o lo ia ye o ngase ngase ma ti ngā aina. Ma tau te si i mai ma le wha tua tua i e iei lau wha ma lo longa. Mō i la tau. Lo suafa Yesu o ma tau te talo. Ma wala awa tua i nei. Amene. Ma amene. Listen to 531.

e whātanga e o mata i maunga. E o mai ai lo ufso soani. O lo ufso soani e mai lea li ilea. O le na whaia le langi a tua ma le lo langi. E le tu ina mai e ia ia ma pewa lo vai. O lo u leo leo le tu le moe la vaia. Fauta o le leo leo ia e sara elu. E le tu le moe ia. E le moe lava. O le li o lo leo leo ia o le li o lo paolo lea lo tu tau ma tau e le taia oe e le lai le au po le masina i le po e leo leo e le li ia te oe mea leanga u malava e leo leo mai o ia i lo wanganga e leo leo le li i lo ulu fafo ma lo ulu fale e a mata mai nei lava e o o i le fava vau. O le alofa leo le atua mo i tātou umalawa. I tātou te mata matātou ma vāva ai atu i a teie i teimi umalawa. A wā o ia e fisoso ani mai i mea umalawa tātou te whaia. O le emo moli ai le whaftai i le atua. Le tamā a wā o ia lava o ma whaiai o na manuia mea umalawa. Nei teimi o te wala a watu ma lo whālo lo tele lava. Pi lava o nou tau silfia. E iei teimi tātou te tālo ai mō e umalawa o lo ngā lulue, fia ngai ma fe au ma ngā luenga e le nei tū pō. E le eise ngā luenga pe lava o nō wha manatu, e le eise ngā luenga e whata wā. E tā ua ngā luenga umalawa, au i tātou uma, fio maia, o e le nā ua ufoina lo wola, e te tautua i le atua e awala o o se tasio le au tawa ki riso. Te whaatino ina le wala awina e te talo moisi. Tātou talo o e o ngā lulue i le nei pō i a malutia i a au alofa o lo tātou tamā i le langi. Te le ngā luenga pe lava o na o tau mo fai pē wha manatu pe mālā ngā inga o vai aso u malava. O mea tātou talo e pē o na o wha manatu pē e moni ai le anga ese ese vai so u malava ese ese se malanga ta tu fa tai le lo fo le tua na pui pui fa nga malanga le na vai so u tu na ia le u ta tu fa tai lo na lo fa me uma ali nei fo i tu po ta tu ta lo i sa nga le mu nga luenga pe malanga i nga i lu o le ea i va alele le nga se na tono malai va alele tu si le fia le pisi o nei no fuanga. Ia e whapena fo i ei se malanga i lungo va. I le sami, i lava o na outo si le fia o va e fe la ua i ei o loa. I e whapena fo o va e fiua i ei tangata va a whangota o tūlanga umala whapena. Lungo le lau ele ele i ta vale o pasi whapena o na fuafi. O wila e fio i ei tangata. Ia e pei lava o na tau mwhai. Whama na tuatu o le nawa e si la fia. Tato wala au. A wā o le ali e fiso soani. E tai tai. E la veai. Tato te wala au ia te ia. Pai mai o le leo leo e le moe le tu le moe lava o ia. E moni ma whama aoni a fiong pa ia le atua. E ngalo ia te i tātou. A e si la fia e le atua mea umalawa. E leo leo le li, ia te oi mea leanga umalawa. E mai e leo leo le li ilo unu fafo ma le unu fale. Wā, fe au ma ngā luenga o lo fea ngai e matangata i le neipo. E si la fia e lo tātou tamā mea uma. A e tātou talo, lo tātou wāla awina lea ina ia. Whāpēnā o na maua e ngā lulue le loto te tele. Ia mā tāla, te tālo i whawhangu e le li o lātou fina ngālo maloto. Ia le ono sai ma le whapale pale i whia au ma ngā luenga. O le ata mai pe o na o avatu, i oe. Nā tau sila fia le tue tau whamatala ina ana ase whamanatu. Ai se a tātou tālo ai. A wā wō sila fia iei whala velawe e tupu. Iei whala velawe o whaalele. A pēnā tātou tālo iei le ata mai. O le whaauta uta i le lei o le mātāla. I e o lo whaafuina ne ngā luenga. Ina ia tau nu ma le manuia o whai ngā malanga. O le ala lea, so se whai ngā malanga, so se awala o fioa i ai.
Famule mole o ele na ma. Ta tu talo. Ia malutia fai ngā malanga ili nei tūpō. Ia ili alofa male fi le mū o le ali. Puno umai, whamu le mole, wha ale wane lau te tālo ilu mō le atua. A wā o ia e manu iai fai ngā malanga uma. Ma ngā luenga uma pe o na whianga iai. Le aise ngā luenga e whaata wā. Pe lawa na o avatu. Po le e salu saluina ma whaama maina. Le fale fai ngā luenga. Tātou tālo ia manuia nei ngā luenga uma. A o ufo i mai nei, tulou lava ili mpeo na o tā ua na o ruatu tu sauninga mai maangele tono le mātou fale nei i au kilani sifo. Tele e ngā lulue lungo le awala. Sa ufa iatu ili e sā mau mai, tālo fai o ngā luenga nei e tele i taimi whapene a e mātou mai o le tī munga. O teimi le o ngā lulu e ai i lātou. Tātou te tālo. Ina e iai le whaautau tele lei. Ma le alofa o le atua. Ina ia manuia ngā luenga. Le au tawa ke riso mai tātou uma. Tali tonu mai. Tali tonu mai o lau te tālo ma le tātou te tālo. Pa fonga le atua. Ma fisoa soa ni atu moe o ngā lulu e le nei teimi. Ina ia iai le poto ma le whaautau taile lei, so o se ngā luenga. La alawa le ngā luenga o lo whaatino ina, e nei tūpō, ia manuia ngā luenga, e meise o e o whio ai. Pe ona o avatu pea, tātou te tālo o wā, pe o sofa ia fo inisi, o ngā lulua i lungo, o pasi, taimi whape nei po whela, tātou te tālo ia, so swani, le atua ia malutia le soifua. Oe ngā lulue. E o tātou te tālo. O mātou te mai o le langi. O tu ufatasi o mātou loto o le neila vai tūpō. I le ngānga le talitonu ma le fātou atua. O oe o le ali i alofa la o fio. E malu lau whānau i oua au alofa. O le ala lea mātou te vāla au atuai. Mātou te sā ili atu i ate oe. Mātou o atu whaamule mōle lawa tamā. O ngā luenga umolo o whātino ina e o ngā lulua ili nei tūpō. Mātou te avatu i ate oe. So o se ngā luenga o lo o ngā lue ai so o se tasi. Whaamule mōle po o te tonu o whalefai ngā luenga. Po o lungo le ala tele. Po o whewa inga i lungo le ea. O lungo le samilo lote o whea lawa tamā. Tonu o lau whanua le atua po o whea lawa. Mātou te tālo whaamule mole. Ia e whesoro soani atu. Ia manuia ngā luenga umalawa. Ia vatu le poto male ata mai. Ue o ngā lulua ina ia whape na ona manuia ngā luenga. Ia solonga le lei. Ma ia iailo fi le mu. Ia amata ina ngalata o ngā luenga. Le saonga le mu ma le fia fia. I whae uina fo i ngā luenga. Lo whape na ona iei pelo walofa. Te maaf so swani, whaamu le mōle lava. Ia e maua i lātou le loto tele. Tali tonu ma whaatua tua te le tu la fuaina. Vatu le poto ma le atamai ma le whaauta utai le lei. Whaatino i nai o ngā luenga. A wā pifo i na ea o a o mai. E te le fia fia lau fina ngalo i le whaapa ye. Ma nofo nofo o lau fina ngalo. Ia whao ngā ina o tā leni. Ma wala awina ma ia nga lua ele tangata. O le ala fo ili ata maa mātou te tālo ai. Ia lo fangia ia maua ila tau uma. Le loto te tele ma le fātou tua. A mataina ngā lue nga uma lava ili manuia. Ili alofa ma le anga le leio la ufiu. Mātou te manatua fo inisi. O mai a mai mai ngā lue nga. O le te tālo le atua. Ia maua se lātou fai ngā mālōlonga fi le mū i le nei pō. Le atuai e tu e maua i se whaasili ngā mālōsi. Mō le asa fōua tai au. Le nei taimi, o mātou tālo whapito ai. Mō e umalo o ngā lulue. I so o se ngā luenga le atua. Mō te tono o fale fai ngā luenga pēr na mātou manatua. Malu o le mālō. Te lele tāua o nei ngā luenga. Te ngai ma whaafi tāuli ma whaingatā.
Eo so fa ia fo I lato o tau ma fai fa atino o lato utiuti. Ia malutia malu o le malo, le ngate ye o lungo le awala tele, ma so se mea a to tonu e ngā lulu e le ofisa, o e tali atu I e vala au atu, ma na omia le fso soan. O e ngā lulu e tak vale le tine I mu, e le fa ingo fie ne ngā lue ngatama. A e tatalo ia maua le atamai ma le poto. Ta mai e te talo fo I wha mole mole o I o ngā lulu e ta vale le whale mai. E maua I la tau e wha au tau tai le lei ma le loa e tali e tuai me fsoswani e o mana o mia le fsoswani. Wha fitai ta ma I wha moe moe I a te oe pe mai o oe o le whai a o ngā sili o oe fo le rāponi o oe le a o ao e te sila fia mea umalama le ala le mātou te wāla awai, o oe fōi o le leo leo mā moe le le. Whapie nā o ne iai mō I lātou te leo leo iala uma, e ui iai se au ma ngā luen. Tā alo le ma le whaftai tele I le swafo I zū ke viso. Āmene, ma āmene. 531 PI

mene o na fula fula mai lo na file mu. A fiong pa ia le atua le lautu se salamu e se lautu se maleono. Fa pia le fa ulta leina. Ia tele le fa fitai i le alii o na oana vave ngā lofa. O le tele i o vave ngā lofa le atua lo fatinoina i tonu e ka le sia ke usiano le a fatafai tāulanga le e ka le sia o le a ngā luenga o lo tala ina ai le tala lei le a tau vine ma le a tau vine e ese le tele o me alofa le atua. O na fai maile o le fai tauina o le nei a fiongpa ia le atua la o fai tauina ni si o fai upu mai le nei tusi. Ma ia o tau vivi i atu i le alii. A wae le lei lava o ia. A wae fa ava vau lava lo na alofa. Bia tu o tau i le atua o atua. A wae fa ava vau lava lo na alofa. Vivi i atu o tau i le alii o li. A wae fa ava vau lava lo na alofa. O le na fai ava avenga te tele. O na o ia lava. A wae e fa ava vau lava lo na alofa. O le na fai le langi le poto. A wae fa ava vau lava lo na alofa. A wane i ate i mātou le li i e. A wane i ate i mātou. A i atu i nātou le vi inga i lo suafa. O na o lou a lofa ma lou fa maone. O langona lea. O lea lofa o lea tua. I te tonu fa ta fai tau langa e fia. Le au fai ngā lue ngā lea tua. I so o se e ka le sia ke usiano. Taimi, te leo tu po fa penei vai a sata i tasi. Tātou talo ai mo le alu o le tala le lei. O au au nā le atua le fatafai tāranga ma le whaamanuianga. Al te talo e whapeane au ane i ate i mātou le li i e. A i atu i nā atu le vi inga i lo suafa. O na o lo walofa ma lo whaamaone. Whawhitai i talo sanga. Whawhitai le te talo o oele nā le au tau ke riso. O lo o tātou te talo o lo o manuiai. Ngā luenga, ale au fai ngā luenga. I lea tau vine ma lea tau vine. Whaafetai tele lava. Whaafetai le tuina atu o lo taimi. Pō whapenei, ma aso foi o te litonu mo le tō tele o tau. O lo o te talo, mo le au fai ngā luenga ale atua. I lo u ainga i lea vai e sā, ma lea vai e sā. Pi lava o na ua vatu ma lo whaalo le tele. Tamule mole, la talo mo lau feife au. La talo mo le fionga le patele. Fa pena fo te maita i sa o monike. Au fai ngā luenga le atua le sunga le sea. Le tau si mata ngā luenga. La talo ina ia manuia le ngā luenga o e uma. O tō fie tonu e tā lai le tala lei o sunga ia o au. Ue u fa pena i tele o nisi tonu o fai la unga. E ka le sia whawhetai. Whawhetai lau tau te talo. Le te tau o na vi ia le li ia wai le lei o ia. O ana vavenga alofa pio na whaultala inai le nei. Lau tusi o salamu. Vavenga alofa ale atua. O lo o fai e te tonu e ka le sia uma. So soan ia i ana au auna. Au auna ale atua o tu ina mai e taitai le lafu mā moe. E tofu le tangata malo na vahal awina. Vahal awina foi au au nā le atua. E le fina ngalo alofa o le atua. E tai tai le ala fuma mo i tonu o le atou vine ma le atou vine. Le e ka le sia o le e ka le sia. Whaafi tai tele lava i te talo. Ai o maia tātou toi o atu luma. Ma avatu a wā o ia lava na whaia vābenga tele. E whaava vaulo na alofa. Whaftai o le nai te whaafonga mai. Lo ma au au nātou mo le sunga i le whaife au. The House of Prayer. Ia vi ia le atua o te le tonu o lo manuia fo o ia. Ma le whale tua ma le ngā luenga. O te whaftai fo ia te oe le nā. Whaftai o lo manuia lava fo i. Le e ka le sia i ma ua nei. Ma le te ma ma ua au au nai. West Harbour Congregational Christian and Missionary Church i West Harbour. Whaafitei tele lava mōtou te talo. So longa le lei mea uma le alofa o le atua. Whaafitei, whaafitei. O maia, tātou talo mole. E wala uina i le atua.
tala i le tala le lei i le ngata i sunga i fai whau. A ue umalapi o na vatu a fionga ti a kono pouchu toa le ngā luenga. Whapena le maftanga ti nga tūlanga umalapa. Tātou tala moe o a o ina whawhai whau, kolisi whawhai whau. Ta si nei vaenga tā ua wha mole mole. Wha fita iai o ta pena i lea tua. Ni se o nei vaenga tā ua mole a o ta wina o e tala ina le tala le lei a lea tua. Le ua mai a mai foile pon tanga mai malua ia ua iei nisi ua pensione malolo ia ta tonu fo la ta pena i lea tua e la tule mai e vea ma wha fenga inga i tonu e kalesia. Papena, ye le suinga o le olanga, a le ala le tātou te te tālo ai. Mō te tonu e ka le sia ai maise o lana au fai ngā luenga, ma le ngā luenga pa ia le atua. I fata fai tāu langa e fia, puna wane whaamule mole, te tālo, whaamule mole lava ma lau whaalo alo tele lava. Nō mātou te mai o le langi, Yesu ke viso oe o le aole e ka le sia ke usiana uma. Pangala wale matang o fie, le nei tupo o mwhaie o tape na ina e la o fio. O mwhaie na matau tu fatasi o matau loto, e se tonu o le nei maftanga te talo. Ai matau o atu, o le te sila fie ta ma, so se fale, o lungo to fanga, fia lava o tonu le tabale, O loo te tālo atua i lau whānau. O oe o le atua te fia fia. Sira sila lau o fio ma le alofa ma le whāwhitai. Pe a whai e māfu tātu lau whānau. Pe o na ea o o mai. Ia fina finau le te tālo. Ia whai loa atu mea uma. Whai mai, aua aua ne ipopole i se metasi. Aua ne ipopole i se metasi. Aua ea o o mai. Whae lo atu mea uma ia te oi le te talo o le whaatonga ma le whaafetai. Ta mai whaafetai te le lava i lo walofa. Whaafetai i le lava upu e whaamataratala inai lo mata ngofie. Via vi ia lava oi no le alua lau tala le lei. Whaafetai lau lo whaamaoni lo wanga le lei ma lau tau singa. Tonu e ka le sia ke usia no umu. Whaftai whapto mo le sunga le whawhianga inga, ma le whaletua ma le ngā luenga le House of Prayer. O loo whaalongo ina lo na si ufonga le nei po e tali tonu, o loo manuia fo i o ia ma le ngā luenga ma le whaletua. I le ngā tai te tonu le e ka le sia wa e vala au inai. A o te tonu le nei ala le o loo tau tua i pia lau au au na. Whaftai le atua o le ala le mātou te, A whea ai lo mamalu i teimi whapene. Ele ngalo ya te i mātou o na mātou o atu. E whaafetai o na whaamanuianga la ufio. Whaafetai ta mā. E lo wanga lele ya i mātou umalawa. Ai mātou te wala au e e hanga lele e kale sia. Ke wisi ana umalawa i whatawhai tā ranga e fia. Whaamanuia i ngā luenga o whaatinoina. Tu ese ese. Te tonu le e ka le sia lau tele. A inga lo iei te tonu a vea e ka le sia o lātou nu u te tonu fo i o New Zealand ei. Whawhetai ta mā. Ia maua le loto te tele ma le mātāla ma le fia fia. Tele o nisi o taimi e lu i ta wai le ti Apollo e wha'a soso ina. Ai whawhetai ta mā ia maua a le wha'a tua tua. Ma loto te tele pē tau tua lau ngā luenga. So se awala. Po le a o ngā sasā, o le autala vou, o le mafta ngā tina, o le mafta ngā tamā. Vaenga ese ese, o le auso ke wisiano, tūlanga uma whapena, whaftai tamā. Ia manuia e kā le sia ke wisiano uma, i ona i tū uma. Ue o ngā lulue wha missionari ia tunu e mamau, whaftai mō tā vita masina i Cambodia, whaftai lo walofa le atua, Whaftai mo Shekaina Clark, o lo o ngalue le nei teine, o lo e tausi ia te ia, ia tunu e mamau. Whaftai mo e uma o lo o, whape na o na o tawina, soso ni ati ia te ila tau, donu kolisi whafife au i malua, donu whape na fo i piula po fea lava,
tonu I so se e kalesia o felava, o loo iai kolisi faafai se au o loo a otawina ai. Le atua mātou tālo mō le vaenga o lau ngā luenga. Ia manuia I loa lofa ma loa ngalelei. Mātou te faafatai I vavenga e tele, lo e fatinoina I te tono e kalesia ke usiano. Lo mātou mōli mawena, ia isi o talia o Yesu Keriso ma lau faolatanga. Faafatai le atua. Faafatai le faonga aina o le mātou wola. Faila o ngā luenga. Ia maua pe I mātou le fatua tua ma loto tele, ma le loto mau lalo, ma ia faya mea uma e tusa ma lau fina ngalo. Aua aua lava e faya le poto le tangata. A ia fatua tua ma falango lango I lau mana. E manu ia I ngā luenga uma, I so o se fata fai tālanga e kāle sia ke wisiano, ma le alu o lau tala le le Yesu ke wisi. Le faafitai lea mō mātou mana onga, e avatu ia te oe, ae o oe lea tua sisili ese, e te sila fia mea e sili ona tāua, mea manuia, mea le le iai lau ngā luenga. Mātou tālo, o hāni mea o tau mawhai le fili māna au, e whaato ila loina ma whaalea ngai nai lau ngā luenga. Mātou tālo e soli palaina, ma ave eseina ma whaato ila loina, ile suafa, Manu malo o Yesu Kiris. O le tatalo le ma le faftei tele lava. Le suafa manu malo o Yesu le li fao la lofa. Amene ma amene.

0: Oi, ko fefe. Sao nama i, Sam? Sao nama, Sam?
1: Ia, maro, maftai, kua. Maftai, le mara e fongo e sao kari.
0: Maftai, tai mara e fono. Maftai, mara e fono. Saolo Charlie. O Saolo Charlie. Sara mai sem.
1: E ora si sile lea. Ele no war kus pa is the kan. Ai ore si sile pa ka u te ma fa u pa u de winga. Ole a ko u le winga le sa ka u Yesu. Ole winga ra fa ka langa. Ole a ko u le winga fo u winga sa ka u. Ole la a u ku sa u ngai dua ma la a u sa la ma ri tipi. E ia le mafu anga o o fōlingo sa kongo ngai o la au u sa au mana au sa alamai sa kawanga e mafai anga sa au nganga sa la au kasia a ka koi e ide winga ka ua ka ringa koi e malisi la au sa alama sa kau ya au i sui ya wata ya se sa makal ele mau ke spice kan ai or kadi esa unga ai mau fa un common sense on mau fa
0: ele iba tai fa vamos ya to no si di mai sam o la ale wing o sa tauro to no mai mrafono
2: sam lo kom foi ya Ai, kango e. E a wiki te polo. Nga kango le fusi de. I le sea taulo. O le laro lang. Nga e represent. E le polo a le sea taulo. Te a e fusi e le sea taulo le polo. O le laro lang. Nga le sea taulo. E lang fusi e re. Te a kaudu le lau lang. Nga mali wai e su mo le lau lang. E a ranga.
0: E tatia mai. Tatia mai lau lau tatia mai. Kana mai sam.
1: E a maro ma ptai ole. Perkani mra e fongo. E he o lolo a e le kawi ma. Mara uma no voi po lingo sa kogu.
0: Sei tango e fa pasegi mai al tadia un rifle.
1: Por ka di mula e fogo le sa. Lua pasegi.
0: Lua va via.
1: Lua va via. Ia. Na bala da sala ku sala.
0: Isa no mai.
1: Ai mara fo vei fo lingo. O saka mo e faku di mangu ngai bawa. Kusala o te mari o Yesu, o te mari o te mari o ako a Yesu i kuri mangu e faku la la. O le east, o le west, o le north, o le south. Ia o kori nga saka o la ua ai saka mo. Te mari o Yesu mo la la i ako le kui i kui e faku. O le kui le east, o le west, o le north, o le south.
0: Yes, Maftai. Maftai, Maro.

Ua whaa minu te uta ele tula e tasi ni tā iao le sa mfuwa na isu fitu au kuso lua fe dusu ma leono lo o tātou iei tātou po kalamna u tangfita lai fisiri mtali o tuspa ia o lo o iai le fisiri mea malai fonu la fero fisiri malai fonu Tele le anga sala, tele le lofa, le titi le anga sala, le titi le lofa, fea ma wai, siri mai a Sam. A ver, siri a Sam. Ai se an fai Yesu, il tangata rin fai Yesu, aru ya oi tua satani, a ele o satani la, ai se an.

0: Sara mai mele fonu.
1: Ye le no ru po ye to ane va pe u tu fa po e vanganta do mafta.
0: Ye le la le tu fa po e vanganta le la sa no mo la fa mai ata tu afta na lita. Afta ya ru to bimo. Sa no ye.
1: Ye no na ta u ye. Ya. Pa te talo.
0: Ye sa no. Ye.
1: Tuo te mapa ia, ne tu si si lese la upio. Mata is ta uoio me uma, mata o tuo, tu tas pa ia, tuo te mane alo mula hana sa. Un mata o mai, mata o aki o rumba, ne si la, ta e o pou les pou. Mai e no mato so pomo mato ora pa po i di ngam pa pa kai lo ki le lan wa i lo lo ana so me do an mato ki

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa le nei tae au fau. O le aso fua aso su fitu au kuso lua afe lua sfuluono. Ala mai au tatou tala fau mai au vai fanua a wala au faasa au saunga. Tala mua mua. O le masina o tuana ai o iulai lua afe lua sfuluono le anfalia mai ai. E toi toi lava o le tasi mai le tolu to mai ti pasifika o lo ola isi o langa mativa fali tino i Aotearoa New Zealand. E tu sai mafoi numero fau al malo ma o talo sanga ina ai ni ngai o inga fana tinati e fo i ai le mativa o fanau o le lipoti la ta mai am tanga luenga o atina e lau tele e winga e le mativa o ta mai ti New Zealand shide poverty in New Zealand o fali ai e se fulu tolu pasene o ta mai ti uma e tusalea ma le se lau fits fulu afe o lo ola e fenga ta fale tino o si tia marisu tasi pasene e le tolu ta usanga taluai mo ta mai ti pasifika e si li atu le mo o lungo le fua fatau. Toi toi lava o le tasi ma le tolu sa unoa le komisina mo fanau. Dr. Archimed e tele ma fua anga o le le au au o le fasoa ya inga. Ta punia fa le fainga luenga le eni nga luenga ma le si ima o lunga o le tau o le soi fuanga. Na sa unoa le sui o le palemene a le leipa mo mangele. Le a iftalenga a le maunga li ide so sene. O lo fa au peo na lango lango ine a le pati le porkalami o le tau maftanga o le au li a fanau po school lunches ma fai ti o ina al fai ti o tupe i lalo le malo tu fatasi. O le vaso tu anai i lena fala wi loa mai e le malo suinga i le parents resident visa category. Fatasi ai ma se suinga fau filifili e ta u al hybrid. Le amata fa maluina mai au ke topa so lima lua felua sfuluono. I lalo le fainga fau e tusa male iva supasene o fa alinga o tului po le EOIs. O le a filifilia e fa solonga o aso ma e tusa ma sfuluasene e filifilia e ala i se palota. O le numera fa tausanga o le lua felima selau leo fai o ila tau e angava i parents residence visa i tau sanga fare tupu o le atu mau pea le suia o nei suinga fau u fa moe moe e mau ai se fainga ele lei ma mau tinoa mo ainga a fa wau pea o na mau ale avanoa mo nisi tau sanga O le isi se e filfili ai visa maatua no fomau, o le afanga solo e peo na fatu langa ila susu tasi, au kuso lu afelu surono ila lo tu langa, o lo o iai nei. O le filfili nga mua mua ila lo le fata ita inga fau po le hybrid, u fatu langa ina mo le aso sfulo novema, lu afelu sfulo no. Tanga ilo penga tafailangi mo se ato anga o le neisu inga fau. O le vaso tu anai na fai ai se sauninga fai pitoa le Universite o Otago. Fai whelo a ia il fai a onga fau o mata upu tau sui suenga al Pasifika. Le sunga ia Dr. Therese Lautua. Ile mata anga luenga o Māori, Pacific and Indigenous Studies. O se sunga to mai tai fō mai o le tau wha manino. Dr. Therese Lautua, ua taliu manuia mai le atunu. Ina o mai alan kon karate nanga luea il korisi fai pitoa tau tapua inga. Ga uru wai tangata, Indigenous Churches, ili Universite o Harvard i Engelani, ma o malanga atu e au maumolona a inga i Otago, a wāri tu finga fau. O le whai a ongal por kalami o suesuenga i ulua i tangata, Indigenous People, so i fuane o ia i Manurewa, ma o Dr. Lautua e ia iona tupuanga i atunu o Samoa ma a Yelani. O lona tala anga i mata uputau lotu po tapua inga, wa ilo ngā ilon tula i mai, e whao ngā ina le poto whapitoa ma le so i fua manuia o tangata Pasifika ma anganu o mātunu olo o iai ulua i tangata sa no foia le atunu po Indigenous People e so tae ma le whale a nganga a nganuu wa whealoa ese ese ma tāpua inga. Aua le lotea whanua whasau e mole lumana i o tangata lau tele. O le aunga lea o sa vani ftete e sa whatino ina whalapa utonga le Greenpeace i le nei weekend i le atunu atoa e te te atu i se pili ua iluma meo le palemene a wale toa ilo ilo ina o tū lafono mo le whaunga aina ma le pule aina o nei whanua whasau i le pepa o whamtalanga ma le Greenpeace ua lato u fautua ina le mamalu lau tele o le nei pili the Conservation Amendment Bill O le awa noa aini au wala e ono mawhai e ele malo. Ona whata uina atu nei whanua. Ma ole a ave si aile a ia tau ale atu nu lau tele. E maise o tupu anga whai mai. Tanga iupenga tu whai langi mo nisi wham talanga. Tala fai, o le aso su fa au kuso lua felu surono, le ana au si ai se la asanga fau, mo le Universite o Canterbury, ka la estete ma le Ara Institute of Canterbury. E se fasa launga fala o etele ma le Universite o Canterbury fa alia e fa pia. O saini e se fa inga fa pa anga fau, e lima tau sanga ma le aonga mtata e se esi o le Ara Institute. E ngā lue fata si ai o latou a aonga ma latou, fa la proptonga, e lua ma fatu inai nisi avanoa, mo ta mai tia onga i Canterbury atoa. O le mtanga luenga o le fain sinia, o le vaenga au tūle e tau lai iai. Fata si ai mani fatu la nganga fau, o le a fafai ngofi ai mo ta mai tia onga. O no feo ai le vaa le universite ma le ara, ma ia aloa ia la tosu isu enga mua mua patala fea ngai. Ta ua fapea, o le mali enga e fai ai foi ni avanoa, e su isu e ai le nganu lue fatasi, i le lumanae ma ta upo soifua malo loina. Creative arts ma awa onga por education fa pe foi msu suenga mle asina ina o nga luenga o le nga lue fa tsa si va valata e me fa ye le investi o Canterbury mal ara institute on tu ina tu tsa mai sia o nga le tele o fil filinga fa fa ngo fi e fisu ya ingo su suenga mo so soani e fa usia tu mai o le amana o mia ro la tsoi tu langi i tsa usanga o iluma i le nei sa uninga sa wai pula le universite professor Cheryl T. Laroy mal fa tsa un silio le ara Darren Mitchell, a mese la fiongo ele minsta o universite en Polytechnics, tertiary minsta honorable Benny Simmons, a mese tai tai, o nei a onga maulunga e to o lua. Ia, o tātou talafou ia, tu fasia mfali wina talafou, a walo si la fia, manuia pe oe Samoa, to fila unina kirithi alai, Radio 531 PI, tasi o lua tesi lua famo.
0: 531 PI.